هجم هيت يا أشريك شريكيني لك جول صوغا جيشيك لكم بالبال صورن صاهم هير ينبين وهن دي لك دوت حيلاران دانجن هندان هرجا والسين تودو جوي جيونا رانكي خلاهي인허몬 헤르죠 잘로나 스테이든튼 임벤 월세엠 바이날 주이게 두루제긋 아다이 지벳 주이기 딜나 으로시레 저울음벳 서홍글브이 아야 서울청샹 운디르드 디럿 난준디럿 헤탄헨 자스르발라울 야브긴 우스던 사우른 셴멧 넉 독테 비식 울드스 비시유 비 상츠치키레 가식트겐 샥 크리 비식이 우저 흑스 아다 테르니 우줄 이르카 바스코 청샹엔 울드스 비식인 다트 아르그이 하막다 사우른 헤탄한 달라 오늘은 청샹 슈상 디끼니스 돌 나트니 오드스 비식 흑스마 엔니 우지가 비시 알드르가 주질로 Kerbeşe aldırga cücünaran haylaran Nigin nigindan uculat ineşçven şu Unarat sen arga göt haylan alık dilde dinala Arık gittik yımı amın dörün hiç valı hoya Or bastot mutluk tübök Ketir himdol Pişkin ucat mutnarat Haylaran ada vasri mutluhi Çıncao gittik nık Pişki hamar canı tuşmul beynir Ön çıncao gittik hon bal bol Saurine şirgin pişkine tamık Cerilgi bal bol Ön onu hatkal cena Kadıkşi şirk Hudlgahu, tufşulhu, tohtu این چه ها چرلگی بالول هو این هونه قرار بیشتر هو این هون ثمر دارد چه وقتی این بنا این هون نیرم بالول چن جاوگ چن چطور چن جاوگان دوست ل چن جاوگان دوست فوسوگین بیشکی وجود بو وجود چن جاو ترکتی یهلا بایللا کنسنس ولاد فور شیگن دهتاد چن جاو دار Oşirilci yugula şu Ağ ço ürugan diha Çinca hula çağlahi Ça bastı butu oşira Ata iti korbul mutna Beyrli nüçbülü Kor bastı homu mutku Muncel çıbarat Ata argar yev ya Hoyik şirktör balbat شاتی تخت جنا، هستی حیات کت نره بالا بال، شیطان دور اگنه، پیک هفت سام بالا بال، باقلش بغلجی آواگات، هرتن حالگه جویگی، دیش اسکوگا پشت نبیدو، آرنه های کم باقلات. اب خیمان هایت واله آتات نهاله چویگی دیش اتفاقی نشرت آهی علس حالا اینجا نیت شیطان دو یابناگات آری چرگه بال بال پرم بی بول کغلو ایم چرگی خارج رفته شیرگی نارتو بایللا Ata şu çan asıl